Hallelujah. Oni pa, oni onyami ekutoka. Mosaguma edikai. Itiadu asambienu.